Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: През Великия пост на християнина му предстои да влезе в тежка, но благодатна борба срещу врага на своето спасение – дяволът. Човекът е слабо същество. Той никога без Божия помощ не може да победи дявола. Той и не дръзва да помисли, че може да победи дявола. Но когато Бог, когато църквата му предаде своите ефикасни оръжия за борба срещу врага на нашето човешко спасение, християнинът излиза от тази борба като победител. Тези оръжия, които са ни необходими за побеждаването на дявола, църквата ни ги дава в подготвителните недели преди Великия пост. И първата подготвителна неделя към Великия пост, това е неделята на Митъра и Фарисея. В притчата за Митъра и Фарисея Христос ни дава първото и най-важно, най-ефикасно, най-победоносно оръжие. Оръжието на християнското смирение –

0: на уния, които бяха убедени в себе си, че са праведни и презираха другите, каза следната притча. Човек не може да бъде убеден в своята праведност и ако той е убеден в някаква своя праведност, това е гласът на гордостта в него. За да разбере човек дали е праведен или не е праведен, той трябва да се мери не със себе си и не с ближния си, а трябва да се мери с Господа Бога, който е върхът на божествената праведност. И ето, мерейки се ние с Бога, виждаме колко сме неправедни, колко сме жалки, колко сме малки и колко сме грешни. Но искаме ли да имаме някаква борба, да имаме някакво съвършенство, нашата отправна точка трябва да бъде нагоре, именно към Бога, в вертикал, а не в хоризонтал, да се мерим, да се измерваме с човеците. Измерявайки себе си с Бога, ние разбираме, че сме много малки и много грешни. Ето от тук произлиза и тайната на светиите, които, бидейки най-свети, най-праведни, са считали себе си за най-големи грешници. И обратно, хора беззаконни, хора греховни, считат себе си за праведни, та дори за святи, та дори за спасени. Защо изпадат те в тая заблуда? Именно защото мерят себе си с ближните, с себеподобните си, с земята, а не с небето и с Бога. Нашата отправна точка е Христос Господ. И Той е примерът, към който трябва да се стремиме, за да придобиеме някакво съвършенство с Негова помощ в Христа Исуса. За такива праведници в Стария Завет и по времето на Исуса Христа са се считали фарисеите. И ето един такъв фарисеин с голямо, с високо мнение за себе си, влязъл в храма да се помоли, според притчата, влязъл в същото време да се помоли и един човек митър. Митърите са били считани за грешни хора, за корумпирани хора, за утайката на обществото. Единият фарисеин, а другият митър. Двама човека влязоха в храма да се помолят. Единият фарисеин, а другият митър. И тези двама човеци, фарисейният и митърът, влезли в храма с една много хубава, с една много благородна цел. Да се помолят, защото какво е човек без молитвата? Нищо. А молитвата, според свети Йоан Златоуст, е съкровен разговор на човешката душа с Бога. Фарисейнат като застана, отбелязва светият Евангелист. Тоест, застана отпред, на централно място, тъй че да го видят всички, и той за какво? Как да се моли? Как той ще се моли? Как ще показва своята праведност? Фарисейнат като застана, молеше се в себе си тъй. Молеше се в себе си. Тоест, той се моли със себе си. Няма диалог. Той е изключил Бога. Той в молитвата си се занимава със самия себе си. А това вече не е диалог. Това не е молитва, което ще се види и от последващите негови слова. Като застана, молеше се в себе си тъй. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци или като тоя митър. Тук няма никаква молитва. Тук има едно осъждане на ближния, едно безскрупулно осъждане на ближния и тук има една хвалба, в която той хвали самият себе си. През това време в храма е влязъл и митъря. Той не застава редом с фарисеина отпред, за да бъде видян от всички човеци, а се скрива там, някъде в дъното на храма, считайки себе си недостоен да се яви на по-явно място. Да видим обаче преди това как ще продължи молитвата на фарисейна, която още не е свършила. Постя два пъти в седмица. Фарисеите са постили в понеделник и в четвъртък, въпреки че законът не е постановявал такъв пост, но те да покажат себе си за велики постници и за големи праведници, са постили на доброволни начала, поставяйки послушание на сами себе си и от сами себе си. Всеки един пост, който няма благословение от църквата, който няма благословение от духовника, свидетелци го наричат самоучиния. И такъв един пост не води към нищо добро. Именно такъв е бил постът на фарисеите. Пости два пъти в седмица. Давам десятък от всичко, що придобивам. Продължава молитвата, самохваление на фарисейна, който наистина е много жалък. Законът не е постановявал на юдеите да дават десятък от всичко, що придобиват като движимо и като недвижимо имущество, а само от определен род материални блага. Но фарисеите, за да покажат себе си, са повече от другите, са давали десятък и от такива незначителни земеделски произведения, като гьозом, като копър и като други такива билки, подправки и зеленчуци. Както това се вижда от изобличителната реч на Господ Исус Христос срещу фарисеите в 23 глава от Евангелието по Свети Матей. И изобщо милосърдието, десятъка, не може да бъде поставено като насилствено принуждение от страна на Бога. Милостинята е милостиня и към Бога, и към храма, и към ближния тогава, когато е на доброволни начала. Не просто десятък. Ако искаш, дай половината. Ако искаш, дай всичко. Но дай от драго сърце. Ако искаш, дай по-малко. Ако искаш, нищо не давай. Но самоукорявай себе си за това и Господ ще те приеме тази жертва много по-добре, отколкото ако дадеш много, а след това съжаляваш и роптаеш заради това, че си дал. Пости два пъти в седмицата. Давам десятък от всичко, що придобивам. Така завършва тази печална молитва на фарисейна, която всъщност не е никаква молитва, а едно осъждане и едно самопревъзнасяне. Ето защо Православната църква е благословила така наречените готови писани молитви. Защото човек, когато е духовно немощен и уязвим, той не знае за какво да се помоли. Той, когато е новоначален във вярата, как би могъл той да знае за какво да се моли? А светите отци, които са прекрасни и по мъдрост, и на дело, са ни дали готови писани молитви, с които ние се молим. И утренни молитви, и вечерни молитви. И по този начин те ни предпазват от една такава фарисейска молитва, която чухме сега. Да видим как се моли отзад, в дъното на храма, митаря. А митарят, като стоеше надалеч, считайки себе си недостоен да се изправя пред Бога, не смееше дори да подигне очи към небето, но удреше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. По едно време фарисейнат, когато се молеше, той се обърна към митаря, за да го посочи и да каже, че той не е като него. Но митарят не го е видял. Митарят не се е молил в себе си, а той се е молил на Бога. Неговата душа се е свързала с всесъвършения дух на Бога. И той е влезъл в благодатно, мистично единение с Бога. И заради това неговата молитва, наречена Митарева молитва, е кратка по съдържание, но една от най-силните молитви, която ни препоръчва църквата, защото тая молитва ни приучава на смирение. Боже, бъди милостив към мене, грешника. И това е най-важното за човешкия живот. Да измолваме Божието милосърдие над себе си, защото ние сме много немощни, много слаби, много грешни. И ако не измолваме това милосърдие от Господа Бога, и ако не ни се дава това милосърдие от Господа Бога всеки ден и всеки час от живота ни, ние отдавна трябваше да бъдем наказани и погубени. Но ето ние се молиме с митърската молитва. Боже, бъди милостив към мене, грешника. Човек, когато осъзнава, че е грешен, това е и първата и най-важната крачка към неговото изправление, към неговото покаяние. Да видим как ще се изкаже Христос за тези две молитви, каква ще бъде висшата оценка на висшия съдия. Ето каква е. Казвам ви, че тоя, митаря, отиде от дома си оправдан повече, отколкото оня. Понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Това е неподкупният Божий съд. Митърят, смиреният митър, считащия себе си се грешник митър, се е помолил както трябва и си отишъл от дома оправдан, отишъл си от дома с чиста съвест, с една лекота на душата и на сърцето. Каквато лекота настъпва винаги в човешката душа, когато човек се помоли от сърце. И така този митър е започнал своето изправление и своето спасение, същото това изправление и спасение, което го постигна и един друг митър. И даже началник на митърите, началник на грешниците, защото митърите са били считани за грешници от тогашното израелско общество. Този митър беше Захей, който много искаше да види Исуса Христа. И когато разбра, че Исус Христос ще минава през неговия град Ерихон, той много се зарадва. И в същото време той много се безпокоеше как ще види Исус Христа, като той е малък на ръс. И той какво направи? В стремежа си да види Христа Господа. Най-хубавия стремеж да видиш Христа Господа. Дори с очите на сърцето си. Той реши да се покачи на една смоковница, да се скрие там в пишните листа и отгоре да види Христа Господа, за когото говори цялата оная страна. Това на него щеше да му стигне. Да види Христа Господа, да се насити с неговият образ. Но когато човек иска малко от смирение, Бог подава в пълно преизобилие. И той не само, че видя Христа Господа, но Господ издигна своя лъчезарен кристален зор към Захей и му каза: Захей, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. Ти искаш само да ме видиш, а аз ще бъда твой многоживан гост у дома ти. И Захей, който се беше покатерил като последния хлапак, този влиятелен мъж, началник на митарите, него това не го интересуваше какво ще каже за него, защото той искаше да види Господа. Слезе с радост от дървото и прие Христа Господа с неговите ученици у дома си, което събуди ропот в едни ниски души. В душите на уния митари, които възревнуваха Захея и които считаха, че той, Христос Господ, се отбил при грешен човек. Христос слушаше тези упреци към Захей. Захей се оплаши. Ами сега Христос, като научи какъв съм аз, какъв съм грешник, дали няма да промени решението си и да се откаже да дойде от дома ми. В Захеевата душа става страшна борба и той бърза да направи нещо, това да не се случи. Какво именно? Да се покае, да поправи живота си, да обещая, че ще стане друг човек. И той казва: ето половината от имота си, Господи, давам на сирома си. И ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. И ще прибавим ние: само и само не се отказвай да посетиш моя дом, дом на такъв голям сребролюбец и грешник. И Христос посещава неговия дом. И Захей се обръща. И според свещеното предание, не само, че дава половината от имота си четворно на всички онези, които е ограбил несправедливо, но според свещеното предание на църквата, той е дал всичко. Той е станал ученик на Господа. И след възнесението на Господа, той е ръкоположен за епископ на град Кесария, Палестинска. Христос произнася най-хубавите и най-утешителни слова за Захей, за Митрия, Фарисей, които, за Митрия Захей, които дай Боже и ние да ги чуеме в сърцето си, а именно: ето, днес стана спасението на този дом, защото и този е син на Авраама. Господ Исус Христос в притчата за Митрия и Фарисейна въздигнал смирението дори до небесния свой престол, а свали порока на гордостта в преизподният ад. Смирението е всичко в християнския живот. Може да си милостив, но ако няма смирение и се гордееш с това, че даваш, твоето милосърдие е на нула. Може да си велик постник и добър молитвеник и да си целомъдрен. Но ако ти се самовъзвеличаваш с всичко това и осъждаш другите като грешници, твоето милосърдие, твоето целомъдрие, твоят пост, твоята молитва са 4 нули. И колкото нули да прибавиш към тези нули, нулата ще си остане нула. Тоест нищо незначеща величина, която показва колко жалък е онзи човек, който не притежава единицата на смирението. И когато ние прибавиме към тези добродетели единицата на смирението, нулите на останалите добродетели придобиват стойност. И колкото повече са нулите, толкова по-висока е тази стойност. Затова ние трябва да започнем нашия духовен живот с единицата на смирението. Оттам трябва да се започне. Защото всички останали добродетели, ако нямаме смирение, няма да помогнат с нищо за спасението ни. Има ли днес митари, като този от евангелската притча? Кои са те? Къде са те? Разбира се, че има. Ако няма митари, ако няма смирение, светът, църквата няма как да устоят, няма как да продължат да съществуват. Но тези митари ние не им знаем имената. Не знаем къде са и къде се молят, защото именно заради тяхното смирение там те са някъде както митъра накрая, отзад. Не знае ни за човеците, но действащи, молещи се, силата, кваса на църквата. Може и по манастири, може по скитове, може в пещери, може в земни пропасти, но те извършват своите добродетели с кришум, тайно, и Бог, който е наяве, знае как да им въздаде наградата, която заслужават. Но благодарение на тези съвременни митари, светът продължава да съществува. И благодарение на тях, защото те са светии, ние имаме надежда за нашето спасение. А къде са съвременните фарисеи? Тях човек никак не е трудно да ги забележи, защото те са навсякъде, те са на всяка крачка. Те са може би у дома ни, те са може би в храма, те са по високите етажи на властта. И ние виждаме колко те са жалки и как, когато вършат някакво добро или някакво милосърдно дело, как искат всичко това да бъде видяно от колкото се може повече хора и да бъде възхвален не Бог заради тяхното милосърдие, а те, земните богове, да бъдат възхвалени. И една така гордост, която диктува почерка на днешните фарисеи, ги води към погибел. Една такава гордост фарисейска, бих казал, че ги води до умопомрачение. И някои дори стигат такава лудост, че започват да твърдят за себе си, че са оправдани, че са осветени, че са светии, че са спасени, че са съвършени. Дяволът тук много добре си е свършил своята работа. Един такъв човек, който има подобен образ на мислене, той каквито и други добродетели да извърши, те няма да му помогнат за неговото спасение. Заради това на нас не ни остава нищо друго, освен да повтаряме Митаревата молитва до сетния си дъх. Боже, бъди милостив към мене грешния.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас втори.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква –

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: През Великия пост на християнина му предстои да влезе в тежка, но благодатна борба срещу врага на своето спасение – дяволът. Човекът е слабо същество. Той никога без Божия помощ не може да победи дявола. Той и не дръзва да помисли, че може да победи дявола. Но когато Бог, когато църквата му предаде своите ефикасни оръжия за борба срещу врага на нашето човешко спасение, християнинът излиза от тази борба като победител. Тези оръжия, които са ни необходими за побеждаването на дявола, църквата ни ги дава в подготвителните недели преди Великия пост. И първата подготвителна неделя към Великия пост, това е неделята на Митаря и Фарисея. В притчата за Митаря и Фарисея Христос ни дава първото и най-важно, най-ефикасно, най-победоносно оръжие. Оръжието на християнското смирение.

0: на уния, които бяха убедени в себе си, че са праведни и презираха другите, каза следната притча. Човек не може да бъде убеден в своята праведност и ако той е убеден в някаква своя праведност, това е гласът на гордостта в него. За да разбере човек дали е праведен или не е праведен, той трябва да се мери не със себе си и не със ближния си, а трябва да се мери с Господа Бога, който е върхът на божествената праведност. И ето, мерейки се ние с Бога, виждаме колко сме неправедни, колко сме жалки, колко сме малки и колко сме грешни. Но искаме ли да имаме някаква борба, да имаме някакво съвършенство, нашата отправна точка трябва да бъде нагоре, именно към Бога, в вертикал, а не в хоризонтал, да се мерим, да се измерваме с човеците. Измерявайки себе си с Бога, ние разбираме, че сме много малки и много грешни. Ето от тук произлиза и тайната на светиите, които, бидейки най-свети, най-праведни, са считали себе си за най-големи грешници. И обратно, хора беззаконни, хора греховни, считат себе си за праведни, та дори за святи, та дори за спасени. Защо изпадат те в тая заблуда? Именно защото мерят себе си с ближните, с себеподобните си, с земята, а не с небето и с Бога. Нашата отправна точка е Христос Господ. И Той е примерът, към който трябва да се стремиме, за да придобиеме някакво съвършенство с Негова помощ в Христа Исуса. За такива праведници в Стария Завет и по времето на Исуса Христа са се считали фарисеите. И ето един такъв фарисеин с голямо, с високо мнение за себе си, влязъл в храма да се помоли, според притчата, влязъл в същото време да се помоли и един човек митър. Митърите са били считани за грешни хора, за корумпирани хора, за утайката на обществото. Единият фарисеин, а другият митър. Двама човека влязоха в храма да се помолят. Единият фарисеин, а другият митър. И тези двама човеци, фарисеинът и митърът, влезли в храма с една много хубава, с една много благородна цел да се помолят, защото какво е човек без молитвата? Нищо. А молитвата, според свети Йоан Златоуст, е съкровен разговор на човешката душа с Бога. Фарисейнат като застана, отбелязва светият евангелист. Тоест, застана отпред на централно място, тъй че да го видят всички и той за какво? Как да се моли? Как той ще се моли? Как ще показва своята праведност? Фарисейнат като застана, молеше се в себе си тъй. Молеше се в себе си. Тоест, той се моли със себе си. Няма диалог. Той е изключил Бога. Той в молитвата си се занимава с самия себе си. А това вече не е диалог. Това не е молитва, което ще се види и от последващите негови слова. Като застана, молеше се в себе си тъй. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци или като тоя митър. Тук няма никаква молитва. Тук има едно осъждане на ближния, едно безскрупулно осъждане на ближния и тук има една хвалба, в която той хвали самият себе си. През това време в храма е влязъл и митъря. Той не застава редом с фарисеина отпред, за да бъде видян от всички човеци, а се скрива там, някъде в дъното на храма, считайки себе си недостоен да се яви на по-явно място. Да видим обаче преди това как ще продължи молитвата на фарисейна, която още не е свършила. Постя два пъти в седмица. Фарисеите са постили в понеделник и в четвъртък, въпреки че законът не е постановявал такъв пост, но те да покажат себе си за велики постници и за големи праведници, са постили на доброволни начала, поставяйки послушания на сами себе си и от сами себе си. Всеки един пост, който няма благословение от църквата, който няма благословение от духовника, свидетелци го наричат самоучиния. И такъв един пост не води към нищо добро. Именно такъв е бил постът на фарисеите. Пост е два пъти в седмица. Давам десятък от всичко, що придобивам. Продължава молитвата, самохваление на фарисейна, който наистина е много жалък. Законът не е постановявал на юдеите да дават десятък от всичко, що придобиват като движимо и като недвижимо имущество, а само от определен род материални блага. Но фарисеите, за да покажат себе си, са повече от другите, са давали десятък и от такива незначителни земеделски произведения, като гьозум, като копър и като други такива билки, подправки и зеленчуци. Както това се вижда от изобличителната реч на Господ Исус Христос срещу фарисеите в 23 глава от Евангелието по Свети Матей. И изобщо милосърдието, десятъка, не може да бъде поставено като насилствено принуждение от страна на Бога. Милостинята е милостиня и към Бога, и към храма, и към ближния тогава, когато е на доброволни начала. Не просто десятък. Ако искаш, дай половината. Ако искаш, дай всичко. Но дай от драго сърце. Ако искаш, дай по-малко. Ако искаш, нищо не давай. Но самоукорявай себе си за това и Господ ще те приеме тази жертва много по-добре, отколкото ако дадеш много, а след това съжаляваш и роптаеш заради това, че си дал. Пост е два пъти в седмицата. Давам десятък от всичко, що придобивам. Така завършва тази печална молитва на фарисейна, която всъщност не е никаква молитва, а едно осъждане и едно самопревъзнасяне. Ето защо Православната църква е благословила така наречените готови писани молитви. Защото човек, когато е духовно немощен и уязвим, той не знае за какво да се помоли. Той, когато е новоначален във вярата, как би могъл той да знае за какво да се моли? А светите отци, които са прекрасни и по мъдрост, и на дело, са ни дали готови писани молитви, с които ние се молим. И утренни молитви, и вечерни молитви. И по този начин те ни предпазват от една такава фарисейска молитва, която чухме сега. Да видим как се моли отзад, в дъното на храма, митаря. А митарят, като стоеше надалеч, считайки себе си недостоен да се изправи пред Бога, не смееше дори да подигне очи към небето, но удреше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. По едно време фарисейнат, когато се молеше, той се обърна към митаря, за да го посочи и да каже, че той не е като него. Но митарят не го е видял. Митарят не се е молил в себе си, а той се е молил на Бога. Неговата душа се е свързала с съвършения дух на Бога. И той е влезъл в благодатно, мистично единение с Бога. И заради това неговата молитва, наречена Митарева молитва, е кратка по съдържание, но една от най-силните молитви, която ни препоръчва църквата, защото тая молитва ни приучава на смирение. Боже, бъди милостив към мене, грешника. И това е най-важното за човешкия живот. Да измолваме Божието милосърдие над себе си, защото ние сме много немощни, много слаби, много грешни. И ако не измолваме това милосърдие от Господа Бога, и ако не ни се дава това милосърдие от Господа Бога всеки ден и всеки час от живота ни, ние отдавна трябваше да бъдем наказани и погубени. Но ето ние се молиме с митърската молитва. Боже, бъди милостив към мене, грешника. Човек, когато осъзнава, че е грешен, това е и първата и най-важната крачка към неговото изправление, към неговото покаяние. Да видим как ще се изкаже Христос за тези две молитви, каква ще бъде висшата оценка на висшия съдия. Ето каква е. Казвам ви, че тоя, митъря, отиде до дома си оправдан повече, отколкото оня. Понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Това е неподкупният Божий съд. Митърят, смиреният митър, считащия себе си се грешник митър, се е помолил както трябва и си отишъл от дома оправдан, отишъл си от дома с чиста съвест, с една лекота на душата и на сърцето. Каквато лекота настъпва винаги в човешката душа, когато човек се помоли от сърце. И така този митър е започнал своето изправление и своето спасение, същото това изправление и спасение, което го постигна и един друг митър. И даже началник на митърите, началник на грешниците, защото митърите са били считани за грешници от тогашното израелско общество. Този митър беше Захей, който много искаше да види Исуса Христа. И когато разбра, че Исус Христос ще минава през неговия град Ерихон, той много се зарадва. И в същото време той много се безпокоеше как ще види Исуса Христа, като той е малък на ръс. И той какво направи? В стремежа си да види Христа Господа. Най-хубавият стремеж да видиш Христа Господа. Дори с очите на сърцето си. Той реши да се покачи на една смоковница, да се скрие там в пишните листа и отгоре да види Христа Господа, за когото говори цялата оная страна. Това на него щеше да му стигне. Да види Христа Господа, да се насити с неговият образ. Но когато човек иска малко от смирение, Бог подава в пълно преизобилие. И той не само, че видя Христа Господа, но Господ издигна своя лъчезарен кристален зор към Захей и му каза: Захее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. Ти искаш само да ме видиш, а аз ще бъда твой многоживан гост у дома ти. И Захей, който се беше покатерил като последния хлапак, този влиятелен мъж, началник на митарите, него това не го интересуваше какво ще кажа за него, защото той искаше да види Господа. Слезе с радост от дървото и прие Христа Господа с неговите ученици у дома си, което събуди ропот в едни ниски души. В душите на уния митари, които възревнуваха Захея и които считаха, че той, Христос Господ, се отбил при грешен човек. Христос слуша тези упреци към Захей. Захей се оплаши. Ами сега Христос, като научи какъв съм аз, какъв съм грешник, дали няма да промени решението си и да се откаже да дойде от дома ми. В Захеевата душа става страшна борба и той бърза да направи нещо, това да не се случи. Какво именно? Да се покае, да поправи живота си, да обещая, че ще стане друг човек. И той казва: ето половината от имота си, Господи, давам на сирома си. И ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. И ще прибавим ние: само и само не се отказвай да посетиш моя дом, дом на такъв голям сребролюбец и грешник. И Христос посещава неговия дом. И Захей се обръща. И според свещеното предание, не само, че дава половината от имота си четворно на всички онези, които е ограбил несправедливо, но според свещеното предание на църквата, той е дал всичко. Той е станал ученик на Господа. И след възнесението на Господа, той е ръкоположен за епископ на град Кесария, Палестинска. Христос произнася най-хубавите и най-утешителни слова за Захей, за Митрия Фарисей, за Митрия Захей, които дай Боже ние да ги чуеме в сърцето си, а именно: ето, днес стана спасението на този дом, защото и този е син на Авраама. Господ Исус Христос в притчата за Митрия и Фарисейна въздигнал смирението дори до небесния свой престол, а свали порока на гордостта в преизпорният ад. Смирението е всичко в християнския живот. Може да си милостив, но ако няма смирение и се гордееш с това, че даваш, твоето милосърдие е на нула. Може да си велик постник и добър молитвеник и да си целомъдрен. Но ако ти се самовъзвеличаваш с всичко това и осъждаш другите като грешници, твоето милосърдие, твоето целомъдрие, твоят пост, твоята молитва са 4 нули. И колкото нули да прибавиш към тези нули, нулата ще си остане нула. Т.е. нищо незначеща величина, която показва колко жалък е онзи човек, който не притежава единицата на смирението. И когато ние прибавиме към тези добродетели единицата на смирението, нулите на останалите добродетели придобиват стойност. И колкото повече са нулите, толкова по-висока е тази стойност. Затова ние трябва да започнем нашия духовен живот с единицата на смирението. Оттам трябва да се започне. Защото всички останали добродетели, ако нямаме смирение, няма да помогнат с нищо за спасението ни. Има ли днес митари, като този от евангелската притча? Кои са те, къде са те? Разбира се, че има. Ако няма митари, ако няма смирение, светът, църквата няма как да устоят, няма как да продължат да съществуват. Но тези митари, ние не им знаем имената. Не знаем къде са и къде се молят, защото именно заради тяхното смирение, там те са някъде както митъра накрая, отзад. Не знае ни за човеците, но действащи, молещи се, силата, кваса на църквата. Може и по манастири, може по скитове, може в пещери, може в земни пропасти, но те извършват своите добродетели с кришум, тайно, и Бог, който е наяве, знае как да им въздаде наградата, която заслужават. Но благодарение на тези съвременни митари, светът продължава да съществува. И благодарение на тях, защото те са светии, ние имаме надежда за нашето спасение. А къде са съвременните фарисеи? Тях човек никак не е трудно да ги забележи, защото те са навсякъде, те са на всяка крачка. Те са може би у дома ни, те са може би в храма, те са по високите етажи на властта. И ние виждаме колко те са жалки и как, когато вършат някакво добро или някакво милосърдно дело, как искат всичко това да бъде видяно от колкото се може повече хора и да бъде възхвален не Бог заради тяхното милосърдие, а те, земните богове, да бъдат възхвалени. И една така гордост, която диктува почерка на днешните фарисеи, ги води към погибел. Една такава гордост фарисейска, бих казал, че ги води до умопомрачение. И някои дори стигат такава лудост, че започват да твърдят за себе си, че са оправдани, че са осветени, че са светии, че са спасени, че са съвършени. Дяволът тук много добре си е свържил своята работа. Един такъв човек, който има подобен образ на мислене, той каквито и други добродетели да извърши, те няма да му помогнат за неговото спасение. Заради това на нас не ни остава нищо друго. Освен да повтаряме митаревата молитва, досетния си дъх. Боже, бъди милостив към мене грешния.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!